Lelo ni mporo ane luholo witu chana, ntava nema kuwa. Yoso mayo lelo ni mpela usoma mahawa testu cho witu chiha etu. Nyete nkacha? Haya vano ntwe. Ni inayo ruholo, ntwe nupwele esoma leho programe virale. Ni tuchalishani. Modo imperativo. Chomo, nulumalema hao modo imperativo. Ni, netuchale wira yola modo imperativo. Umvara ntekoni. Omandari, olepela, ni nuhimecha etu. Chomo, modo imperativo. Umvare lianteko para omandari olepela ni nungimera ntu etu. Ni inayo tapulacha mahehu olelo hotestu choitu chia etu ntu niwe niwe ala molu mala. Unyawe matata ohinati olia. Oitaweni oshkola. Osome kula mahoku. Vano nkihimere. Yala molu mala otene. Anhimecha ishani. Vano ntwe nkihimere. Yala molu mala anetu chiha etu. Jumbo makopi. Vano ntwe ni ituche. Etestu chowi ituchiha etu. Ngete nkacha? Jumbo. Etestu chowi ituchiha etu. Chinkala etestu. Chintengachia wira. Chituchihe etu. Inyo ntekwa ya. Ohimeja itu, witu chiha itu, timana, chineha niyaya, etestu, chovarelia nteko. Walani, joni kaviherera, witu cha. Etestu inyo, cho witu chiha etu, chinkala chote nkachia, kampa toko, cho. Etitulu, etu enhimecha, womodu movakani, etu empela otafitia ngina ntestuni. Enhimecha womolumu vakani etu empela otafitia ngina ntestuni. Yowitu chia. Enhimecha etu empela otapulelia ngina ntestuni mwe. Erutu yomatapulelo. Tinipuro nintapula chiaya. Ehapari yoele etu empela witu chihia ngina nteshtuni. Vano ntwe ni hokole lihe vamocha. Eteshtu cho witu chia etu china somiha. Ntwe ni welele machampulu. Eteshtu engwa epajna talatini na pili enulu mamaha wo eskola ni miteko elivru yekunya yoklasi onetanu enintuchiha efaitaya eskola makupi. Vano ntwe ni varenteko wamoja. Nyosiki sana? Isiani testu yowitu jia etu. Eyo inkala etestu ensomiha. Chomo. Yele testu ilela entengachi ya jane. Ena akala na etitulu.
enakalana yowitu jiha ni erutu yomata pulelo. Jomo. Elelu ni hetu ja maha oteshtu yowitu jiha etu. Bano ntwe ni okole lihe vamoja. Eteshtu yowitu jiha etu enasomiha. Makupi. Nteko wawani.

Nici pa na fere ke na stuartu su koma kwa troru cici lon minuto telati ni nuwa mi notu nane. Nici ma kalau kati u kwa troru cici lon minuto milo kome tano na mi tano mu stedu cura tim sambi ke ono ke leho fere ke wa fere skuna ne luke swahili oru hela holo mi te ko cura tim sambi ke. Zaida Shongo, nici pa na wena Zabelane.

Dima, wipa wa fax dinu mosamara ti yorunya so wi woni kumila ka he province elo niasa oni hakala ni hakam pomite ko sahi asa radio bani tela hu 21 horas ni 58 minutos de marati amsamiki mahili ke le famu ora 22 horas ni hello akilila ka halisi kumila ka maputu sanulu mona ibriki se bolu mawe ni hala ubaba ke ampaka e province ya wampula mira ni khareke ba msani programa ya Como assim?

0: Ekekai, nimpohera mustudi mahumuni programa otle kulani mrati nosu la makale luawe. Makachami hushe ni mkala nyuunla na mwakuma alaka mtekwa nyula orata na masipo.
1: Makachami honlelo tia kihinyaka apo yuva, miki ini kaloka chami hea ni miteko saka kisin roholo, inimi ipelako roholo, kihiko nsikiri kimahavale, na yopo siwele wiki roweno, kirukunu wevitiu, kirukunu wekempaka audio, sote eneia, sinkala tifisili. Para itui yoreraka, ambiru sari washudara naka. Kikonsikiri kiwashudara na, ashikaro kalakantoko sinkala kwaka.
0: Aku nyalankala sayi?
1: Oh, akwa kala akala rereliu akana, au kala na angonsi kiriwa shudariwa, kampisa, ahirongwe mahodi.
0: Va nireke akala wira akala le open telea, akala lo kwenye nsai uowi wala nireke murenu murenanyu na show.
1: Kukana numero naka na show, ninlelo yenlo kimalaka usari tampe, 8797-34-180, kino chikelato. 8797-34-180.
0: Na numuru wale ampala waka liherani, naka ampala wala tulani, wira monihere orata wanyu owanye.
1: Nilo numuru no teni kinusaraka, unkepela tonkepela, tiye nilo.
0: Ekekai. Vama pura ya lala monihendranyu orata wanyu, wampanta wa spetakula sivitanu wanyu, mwalini ya lala pahi, ni purosheni muhindi ya lanyu na harara tepa shawosi velani. Munira nyina kala mahiku yati kihirutu di karuti kihela mpaka nhiku nakala opuro kata
1: osambensia
0: osambensia
1: lato na mi
0: osambensia na waromi kinyum
1: karo amekhaka mashina na ne korupa kaya na wini aka kirnaka mash en karo shukurela meshmu ya kala mahiku ayani tikihirutu di kamu tikihera meshmu kuarero kisivela
0: yari mu hawashen shishen taharere otepa shawo sivela nguo
1: primero para Oro oleshe lukari ile karu iyo lukari siye la kiriaka ba radio yola kiriaka veriemi kiruaka presentari sa presentariaga kihia teresh kwaturu musika saka bava kihia numero naka entamu lopo anole ahi kiligarela no kiligarela vale kahierenre mpako na ireforsari mpaka kina onakilatula kinaro wanyawe kinawi pela na mwanyawe aili
0: Arimali yaba.
1: Sarimali. Mashinkaro shukurela mulopano le na iwana ne ahun. Aviri hememmo ke abe atifi ya kale te feito. Kai shukurela meshimu. Atem pako shukurela, vari ri shukurela meshimu.
0: Wa masipu anyu tene ala murnanyu. Nsiponanyu tinike muniranyu mwauri anaka. Na la umursha ni thori o yartu osvelani. Wira masi miruku ya. Saki ponyu saki paka nsipo sinto konenna.
1: Api oreka teresh.
0: Ngive kekele di mosa no te bashanto ukalela sekala charu des kala pili mosa ni thanlea
1: nsipone luka riela nini kisivela te manera ko po en la kanginswela mejmo kala ngapir sanrolepa etu ya kiru ya moromomo mashiki shukurela kama hawa we babo karuya ka primero ka presentar no finti todo kina convidario fest tantao kiroka organizar ke musika o hinya e programa yo radio RMN ola ntaun loka chokolela ka nikayuaka kini repetiri pa hebara
0: ra